itarona hamutuk ona, no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

Kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konuho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reze tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide kia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: conservação, relaunha atividade conserva leno, mas que ia impacto bani serviço uma laran. Maybe idane la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ia tamba lavar que mas que dalarum ambele husikele nia mesakele uma, dalarum husikele nia ho polu helansa nia bizinu anserne. Den lavar tobele umane tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne. Ne vansa ulu kaune katoshni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenu kni kontro sana ne hakara kala ku ne tinsira mai hamuto khau parato odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetano na lenu kni dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinsira hakara kala ku an tinsira pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai de mai nauk fale ne nemos halu te ne fon kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida am foti dal lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko himba hati agora am foti mai tauti hene ba e ma be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hut kena e fale kalam ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut kena usma saira makawni hanun how tanis pora lenu kirani ta kolam parmate kare dita futi bahankar how bil lori ba fukha istha ba itane ne ne laustiam ba hansa ba ami firi kato sira laya batne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diambe lenu inan debe sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ne di diak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuyo Domingas Steel manghateten durante ni ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimaran turmai ita sirona informasaun klaru konoba manera ni
1: tene monse sira mai maun agresir mai farm treinamento ne ne sira mai ne lori hotter metro ne kera sira lori mai ho metro ne kon ita tu fotine tolun ne ne ita tinse ukur hotu ukur nia iha okos ne to leten hira depois ne naruk ne ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne si la fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne ne tolu ne ne rekko akira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni tasu bele mai kista ne parasi ta fotia mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falwa asuni bahor e tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir me hari fale han sami hanu in leune makiran oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompera sir mane ne pa ita ma ba han se botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sir ita oto ta hatena mandia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liomenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liomenon husi Domingas.
1: Saunia liomenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ni husiriti hane ba mansa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kira ami sir sorti la de kira ami pinda fal mai hani ema mai na fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficile ba ledo kira mi protege ne ve hawnia de fon mane de ve sama na sir ma hatit tok ba
0: Diak Maluko 20 Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, lori ekipa ni bester bisu ba programa idane, aksumikang usia itabot sirnia futar tilung i adeus.